Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Bibelen er en kilde til visdom innen alle fagområder. Jeg har for eksempel lest og hørt mange si at Jesus er et flott forbilde når det gjelder ledelse.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Och nu ska vi få höra om två av domarna.
1: Ralmigaga kulla kukta sa domaring.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Jag lukkar den kolokma vursversen.
0: Da Ehu var död gjorde israeliten igen det som var ont i Herrens ögne. Da overgav Herren dem till kananeerkungen Jabin, som regjert i Hasor. Hans herrfører var Sisera, som bodde i Harosheth Hagoyim. Israelitene ropte til Herren, for Jabin hadde 900 jernvogner, og han for hardt frem mot israelitene i 20 år.
1: Ja, Israelmanen, takk jeg vass. Ein mi bare herre kjall mi hotas ko ehule Jabin. Ja, herre voti sin Jabin kanan kunnaka se kihti kohtele raademen Hasores, ja su sohte herrele Sisera. Ja son aasai Harues Hagiumis. Ja Israelmana churova herra dasko si suhtletche ohti chöi rovte vanno ja son vaiviri Israelmana vähkävaltin koktelogi jaki.
0: Etter Ehus død så vendte Israel seg igjen til avgudene.
1: Manjelgo Ehule, ja, men det jorgale Israel fast herres eret.
0: Og så kom det enda en ny trengselperiode.
1: Ja, det bodde fast en søkje gertelus eikim.
0: Og Herren gav Israel i Jabins hender.
1: Nå er det her at Jabin gikk i Israel alpokon.
0: Han var konge i Kanaan.
1: Kostel i Kanaan is konagassan.
0: Og vi hørte her at de hadde en masse jernvogner. Og disse vognene skapte frykt blant israelittene.
1: Ja, takk at du skal balti hekke israelittene.
0: Og det var tydelig at israelittene hadde ikke slike våpen.
1: Ja, galea kjelkesveien etter israelittene kjennelen galea dakker verdgjort.
0: Vi leser nå versene 4 og 5.
1: Det er nok at jeg er videre vers.
0: Deborah, Lapidots hustru, en kvinne som hadde profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hun pleide å sitte under det palmetre som kalles Deborah-palmen, mellom Rama og Betel i Efraims fjelland. Dit kom israelittene til henne for å få dom i rettsaker.
1: Ja, Deborah, motom provetnissen, labirut akka, dom i Israel da neikim. Ja, sånn tjokka i Deborah, palme moravolde, Rama ja Betel agaskas, Efraim var i alte. Ja Israelmana manne pajas sulusa duomuvaras.
0: Her møter vi en kvinne, og vi kan gjerne si en mor i Israel.
1: Das vi gana dette okta nesnål, men også det tja okta enn i Israelis.
0: Hun hette altså Deborah.
1: Det så namnet i Deborah.
0: Og det står om henne at hun både var profet og hun var dommer.
1: Ja, så blir det jo at det sånn ikke dommer, ja.
0: Og det står også her at hun var gift.
1: Jeg må ikke det, hvor meg ikke etter sånn lenge etter den.
0: Så leser vi videre om henne i versene 6-8.
1: Jeg lukker videre på Sobira Godalis kraftsaversi.
0: Deborah sendte bu etter Barak, Abinoams sønn, fra Kedesh i Naftalilandet, og sa til ham, hør hva Herren Israels Gud befaler. Gå av sted og dra opp på Taborfjellet. Ta med deg 10.000 mann av Naftali og Sebulonsønnene. Så skal jeg trekke Sisera, Jabins herfører, med vognen og herstyrkene hans bort til deg, til Kishonbekken. Jeg vil gi ham i din hånd. Barak svarte, går du med meg, skal jeg dra av sted. Men blir du ikke med, går jeg ikke heller.
1: Som vi har gjeldt sann i Hirauke, Baraka, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, jeg som tilske gætja herra Israeli, mille kohtsjon, hvilke jeg manna dukko tabur varje alla jeg valgte, milta logidua holma Naftali manain, ja Sebun manain. Ja munna ikkun gæssit, Sisera, Jabin sohte herra, herra, jesu johku, johku dulusan, kiisun jokaisa lusan. Ja mun aiku nätti suudugi. Ja barat selki just on aiku huoliki, muu mielte aiku muu huoliki. Mutta just on aiku huoliki, muu mielte, te imun aikko olikin.
0: Barak, han var en herrfører.
1: Barak leker, så at det gjorde jeg ikke.
0: Men det ser ut som han var redd.
1: Og da har du galt tjei etter legal balus.
0: Denne kvinnen Debora ba han om å dra til Taborfjellet.
1: Ja, Taborfjellet sitter den barengen og kan bare deg.
0: Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han.
1: Og da i sånn døsten galt vel ikke stokk og den bare deg just sånn i hvilke meld.
0: Kanskje han tenkte som så.
1: Galt vei i gjort det som.
0: Denne dommeren eller profetkvinnen.
1: Da profetet helt åpnet ni så.
0: Hun vil sørge for at det blir seier.
1: At det sånn er redd av vøstum.
0: Vers 9 leser vi.
1: Det er noe også verset.
0: Da sa Debora, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barak til Kedesh.
1: Ja, sånn velt inn. Hvor er gitt om eldre galka mongal? Mot å gå ned og nytt galka, dette adjot, da en gjei noe alt det. Man melder om han at det skal. Nissen er gitt i galka herre, hvor de siser det. Ja, det bor da, gerger i eget, ja, man er Barak in Kedesh.
0: Her hørte vi hva hun svarte.
1: Det er mye gulag med tjest meisen, det er vastig.
0: Men hun skulle gå med han.
1: Måte sånn at hun galt vannes om elden.
0: Og vi leser videre versene 10-15.
1: Låka er svikt om låka versi.
0: Barak kalte Sebuluns og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10,000 mann fulgte han, og Debora gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanaim Eika, i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjosit, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Debora til Barak, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd. Herren går jo foran deg i striden.» Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvogner og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
1: Ja, Barak, gå til Sebulun, ja, Naftali, bort i Kedesi, ja, logi du har holdt mannen Bajas, Sumanis, ja, det vore man ei Bajas sunne. Mutta kun kenehtäläs Heber lei äränän, kenehtäläs sen houpua muusis maanain, ja son vajaas takaisu kuoliskitta aikka katsait saan kuoras, millei keedes kuoras. Ja sisere tiedi huvojahti vaarak aaminon vaaret nilei mannaan vajaas taapur varrella. Te kohti sisere puhtu vaunis, ohti chori route vaunna ja puhtaan alp mukaan millei suinna pohtit, haaroset, hakujes, kiitos joka salussa. Mutta Debora telki Baraki. Tjotjel, josko taale ja päivi, kun herralle haddan sisera tukisti. Iko herralle, olks mannan tuu outalis. Tema näi Barak vuoles taapurvaaris ja logi tuvat olut musumangis. Tema jopa suhti herra sisera ja puhut vaunit ja oppa sohteveekka miehki aujupokte. Ja Barak muodui houttas, ja Sisera manai vaunas volas ja pahtari jolkasi.
0: Her hørte vi hvordan det gikk.
1: Ja min gulaimen mokja vain.
0: Det er underlig når Herren er med.
1: Arrettet, gjortusist, kun Herralle meldtem.
0: 900 jernvogner på den tiden.
1: Altså ofte tror de råde vagner er ikke.
0: Vi kan sikkert sammenligne det med det beste krigsmateriell i våre dager.
1: Ja, det vi sagt, så la oss da sinne bare må starte vergen min ikke.
0: Men så skjedde det noe.
1: Måte det da på vei.
0: Da ble skapt en forvirring.
1: At jeg oppe satt deg må jo være kjøpt min.
0: Med folk og vognene kjørte i full forvirring.
1: Hva da måtte jeg vognet, men jeg tror ikke må jo være kjøpt min siste.
0: Slik at til slutt så løp herføreren ut av den.
1: At jeg sitter seg ikke og da tatt herre, men jeg er det sin luften.
0: Denne profetkvinnen eller dommeren Deborah hadde talt klart.
1: Da, Deborah, dommerlig, kjellegges i særnen.
0: Hun talte Guds ord.
1: Sånn sa hun gitt med særnen.
0: Nå kan du gå, sa hun til Barak.
1: Da taler jeg ikke Barak mannen.
0: Nå skal Herren gi alle disse i dine hender.
1: Herre, jeg går og ladde på den dag jeg tog i stil.
0: Og vi hørte at slik skjedde det.
1: Ja, men gulag med noe, ikke jeg
0: var. Og det var ikke en som ble igjen tilbake.
1: Ja, det er bare sånn åktige kjøtten.
0: De utslettet alt sammen.
1: Nå valgte seg vi så påskritt.
0: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
1: Hva ikke det nå står og svarte fat mot oss.
0: Hva forteller oss det oss? At der ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte. Så sant Herren er med oss. Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager? Ja, ifølge Guds ord, så er det sant. Vi leser vers 17. Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var kenitten, Hebors kone, for det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og Hebors ett.
1: Måte Sisera bahtere jole gassis, Jael kenitteles, Hebera ahka gohtei, tas kurafilei Jabina Hasurgonagasa ja kenitteles Hebera, Hebera viesugaskas.
0: Han gikk altså til Jaels telt.
1: Nå man er sånn Jaels gate.
0: Men vi vet at det var hedningefolk, alle disse.
1: Men vi vet at det er ikke, du ser bak inn og mot.
0: Nå skal vi lese hvordan det så videre gikk.
1: Det lukker må hente alt jeg var videre.
0: Vi leser versene 18-21.
1: Ja, lukker.
0: Jael gikk ut imot Sisera og sa, kom inn, Herre, kom inn til meg, vær ikke redd. Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke. Jeg er så tørst.» Hun åpnet en melteflaske, lot ham drikke, og bredde over henne igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen, og kommer det da en eller annen og spør om det er noen her, skal du svare nei.» Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebors kone, en teltplugg, og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Slik døde han.
1: Ja, Jael, man har olket sysere av det, jeg delte ut hjem. Man har sysa mu, herren, man har sysa mu, lusa. Alle bare. Ja, som man har sysa, så lusa kohta, ja, som kohta, så vanoin. Ja sun velki sunne, ats munne vaa chaati uhka tas kumulen kosku. Tera vai sun melkki lasku ja atti sunne uhkat ja kouhtsi suu. Ja sun velki sunne, juotso kohte uksa raikki uutta, se just kuhtike pohtaa järra tuus. Ja täällä kalako taas kuhtike, te täällä ei lähde. Mutta jaelhe pala ahka valti, kohte juolta ja valti vähtsira.
0: Denne utslitte soldaten.
1: Da solgte vi denne veipen.
0: Eller kanskje han var en av lederne.
1: Vel, jeg lærte ikke å snakke til en aivan og skjeng.
0: Han visste jo at hele hæren var utslettet.
1: Den delte hjertet opp og så svarte verket ned i jorden.
0: Så nå tenkte han nok bare på å berge sitt eget liv.
1: At alle så skjorte ikke jobbe i herkeske vestet.
0: Og så hadde han aldri ligget i strid med Jarl.
1: Men sånn i den gossige Jarlin lærme såris.
0: Og så hørte vi han sprang dit.
1: Jeg gulde i meg der som virker i okken.
0: Og kona hans, altså kona til Jarl, tok imot han.
1: Ja, Jarl gav alltid så vestom.
0: Hun gav han vann og drikke.
1: Ja, de var sånn vel tjad i okken.
0: Han følte seg ganske sikkert trygg her.
1: Nå er det sånn galt hvis jeg driver i etter slag, og ikke bare sånn da skal.
0: Og trøtt som han var, så sovnet han der under teppet.
1: Ja, nå går sånn i veiberne som ripper i meg til nakker ditt.
0: Men så hørte vi dette fryktelige som hun gjorde.
1: Og til det meg gulde i meg til han ikke, så det svarte meg søndag.
0: Og vi kan jo spørre hvorfor gjorde hun dette.
1: Ja, det satt, sier denne mannen som tenkes takk.
0: Men hvis vi går litt tilbake.
1: Og det er just mannen av hver skrofte løtt om.
0: Så hørte vi hvordan Deborah hadde sagt.
1: Det er meg mye om Deborah i telken.
0: Denne profetkvinnen.
1: Da profeter jeg snitt om.
0: Eller denne dummeren, som vi også kaller henne.
1: Det er ikke, da du oppmann meg i meg godkjør i så.
0: Hun sa at alle disse har Herren gitt i dine hender.
1: At det båten eller Herre er den deg så du gitt i.
0: Så kan jo vi si, ja, men dette var fryktelig.
1: Eller meg, vil jeg telle ikke til deg, jeg så rest båten.
0: Men selv dette som skjedde i teltet.
1: Måtte vel da mi da på åpen gårdis.
0: Det som vi nå leste om.
1: Da må jeg mye stelle opp i meg.
0: Det var slik som Herren hadde talt.
1: Da leg nok og herrelig en særlig.
0: De som strider imot Herren og Herrens ord.
1: Sikkert det herre og veste herre, sa han i veste såktet.
0: De vil en gang ende sine dager på en slik måte.
1: At det til åkte går ikke dager lopa avgjort.
0: Det står skrevet i Hebreerbrevet. Det er forferdelig å falle i den levende Guds
1: hender.
0: Det er forferdelig for den som strider imot Herren. Vi leser så de versene som er igjen av dette kapittelet.
1: Det er også veldig en måte vers som har fyllet den kapittelet.
0: Og det er altså versene 22 til 24. I det samme kom Barat, som forfulgte Sisera. Jarl gikk ut imot ham og sa, «Kom, så skal jeg vise deg den mannen som du leter etter.» Han gikk med henne inn, og da han fikk se Sisera ligge der livløs med teltplukken gjennom tinningen. Den dagen lot Gud kananeerkongen Jabin underkues under israelittene, og deres herredømme ble mer og mer tyngende for Jabin, inntil de helt gjorde ende på ham.
1: Jeg er ikke god barak. Da er det siste jeg mannen er jæl. Olke så ut det jeg delte uten i båden. Det må ikke jeg hende uten i den og løpe meg gjennom og noe sånt. Jeg som mannen er siste så lo sa, jeg er ikke sære velle i deres kjapmann, jeg kjølte deg, så gæddeskis. Nå var det gikk mildan, baby, jeg begynne, kan han gå noe så iselmane i måte høytes. Jeg iselmane i kjette kjette, lossa det bunn, jeg begynne, kan han gå noe så bachili, da ser jeg ikke å si det ikke, ære hevann, jeg begynne, kan han gå noe så.
0: Et underlig kapittel har vi lest igjen.
1: Det er oktoberes kapittel, meg med alle deres lokk.
0: Synes det ikke også du det?
1: Jeg går om etter du med alle nå.
0: Vi hører om av Guds styrkelse og Guds straffedommer.
1: Jeg går lagt, jeg er med det rankes, nå sa han.
0: Men vi hører også om Guds langmodighet.
1: Mot om etter jeg vil gukke gjerne av oss på dem.
0: Og at Herren tar imot den som kommer til ham.
1: Ja, denne herre, høst av alt er så godt tilbake, så lo han.
0: Og dermed sier vi takk for i dag.
1: Deine gitt, gitt du alene.
0: Le vel.
1: Er det der, Vann?

Lina Sandell var altså bare 21 år gammel da hun skrev denne sangen «Ingen så trygg i fare». Senere skulle det komme mange kjente sanger fra hennes hånd, og et par av dem tar vi gjerne fram også i denne programserien ved senere anledninger. Men i neste program skal du få møte en som var enda yngre da han skrev. Du skal få møte nordmannen Sigurd Lunde, og en sang han skrev da han var bare 16 år gammel. Jeg frelst og får en nåde. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Så ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen.
1: Jeg sa at jeg bor i sport i matteipet.
0: Vi har jo håpet at vi skulle slippe å få så veldig kaldt i kveld.
1: Vi lemmer ikke savannet i gang ikke nå bålas åpne.
0: Derfor må vi si et ekstra velkommen til dere alle sammen som er kommet, på tross av at det er godt over 30 kuldegrader.
1: Ja, den dittig sa at Weimarer skulle sport enn den vi får både i kateik og rytterlær. Nei, det er ikke. Bålas og kolomakværet.

Lina Sandell var altså bare 21 år gammel da hun skrev denne sangen «Ingen så trygg i fare». Senere skulle det komme mange kjente sanger fra hennes hånd, og et par av dem tar vi gjerne fram også i denne programserien ved senere anledninger. Men i neste program skal du få møte en som var enda yngre da han skrev. Du skal få møte nordmannen Sigurd Lunde, og en sang han skrev da han var bare 16 år gammel. Jeg frelst og får en nåde. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Lego Jesus Ali, da båt gevra mos. Leigal. Jesus level gevra sko hjelp min. Kapernaumis, le motan synagoga av das tjodjo, genam le jairos. Synagoga, le jodela tjerokos vieso, kosas man rokkadal at ja ikk min sani gulda litt. Jairos, le dorvo hovan. Så våkte han opp i lokk jakas og sneide kis, le hor lossa davda. Gal vedja at Jesus satte så veke hit, gjorde seg Jairos. Må førte dalen og gavna så, må le vise sin alla at Jesus satte så deres matit. Jeg var sånn eise Jesus sa, det løyte da sånn eres Jesus julge av de, jeg anu ha så sveke. Må utsa neidars, le mange må segas dis, og i varen og båda sitt jeg ber seg geda i da så alla, hva som beste jo vår si, det som galle ella. Jesus valga semma så farroi, så nå se hoppo, mot å degis adjen i den gaskas. Mot å niso, godt og gokten opp lokk jagi eller båtsan, jeg en delkast degit, eller satt han der og smattit. Båte Jesus elgebele, så lakka, jeg er jo gaskas da som bikta si. Som der og små var dalenaga. Mot han både gå Jesus unge hele da, de hedde jo nå, da bås inn jeg dørs. Er ikke båte sadni, fånis, og da sigoen. Du er nøyde eller hjelp, mann. Man er vei ved at de sjaten opp at det ikke. Alle bala, dorsfall osko, vaste det Jesus. I mulig eller mykje gevedje med dem. Hvor sier båte synagog og ovdast kjødje og dalloi. Det man er Jesus dokko, gos manna vi allai. Så valde dokko sisa, sikke atji, edni, i den gulma matta jegi, get ali tjovo so. Njeida vi alla sengas, gida chalmi, jono sivus deg og livtji odime, mot så sånne japman. Så le jo aigome, så havda ditt. Min roma sjola starta masa deg og kastanjen jetti, da jeg mot å ære nætti. Gå med hjelp mitt, det blir jo dorsafall romers, garra i etna mi. Mot å persona, galdat ikke gavno. Gå sånn, gå tilbake til siden i den, ravka, det satte da for smertet el i mi. Njeida, mot zelkan dunje, lika bajas. Dallenaga ella romars, en jäida lika bajas. Satte god hon gjorde sitt en ilo, med vänum att jag matte egit av det dalle. Galiole borre, gå jairos osko Jesus slappad hos ala.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spaten var sålda programmet.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skriver vidare på toppmargeljus.
0: Nu är vi kommit fram till det femte kapitlet.
1: Det håller jag vidare i.
0: I fjärde kapitel så mötte vi Deborahs handling.
1: Nella kapitel kulemme mig Deborah gäva i.
0: Och vi huskar att vi också läste mycket underligt där.
1: Ja, men nu visste jag att vi lågade med autolättsadat.
0: Hela landet var i vanskeligheter.
1: Kolat. Och var rikade i vattiskådas.
0: Och det var så många ting som skedde.
1: Ja, olulli middag, bauwe.
0: Sällan vi kunde se Herren mitt uppe i det allt.
1: Vaikko min maittega pääsemme hain i herrakas kubuhtendaan.
0: Någon gånger kan det vara vanskelig.
1: Muhtumen takalorolle vattis.
0: Men när vi ser Herren handla mot den som dyrkar avgudar.
1: Muttoko me aine, må herrak ja vaa simvosta kähäppi, mil palvelus aihannet.
0: Så förstår vi kanske litt.
1: Kaihta me jälle vähä aipnerit.
0: Och så skall det lära oss nu också i våra dagar.
1: Ja, det skall gå min vahpa i majta i min aikis.
0: Att icke vi skall leka med synd.
1: Att det suttuin i kalkaa oktege tuhkuradat.
0: Vi läser nu de fem första verserna i kapitel 5.
1: Kelohka vidä kapitelis, ja vihta vuestas versen.
0: Den dagen sang Deborah och Barak, sön av Abinoam, dette kvade. Israels hövdingar rustade sig till strid och folket mötte villig fram. Lovsyng Herren, hör, dere kungar, lyttna och fyrster. Jag vill synga och spilla för Herren Israels Gud. Herre, da du gick ut från Sier och skred fram från markene i Edom, da ristet jorden, det regnet fra himlen, vannet strømmet fra skyene, fjellene skal for Herren, selv Sinai skal for Herren, Israels Gud.
1: Det lavlige det bor jeg bare, Abion, barn i den mann og gabei vi er tilstigen. Mait no herre deina ko Israel aivan mutsais laitstekke nyunnosi deina ko alamo houtan tivui ietses mielestis. Kullesi konakasat, kuldeleikiti aivan mutsat, mun herra virra aikun mun laulut, mun aikun mainut laulu herra Israeli mili. Herra ko don olkusmanne seeris, ja ko don oudamannet edun mehtis, te tarkkisi äänän almit maittai koihko balvat maittai koihko tjaatis. Vaari tarkistikke, herra modui houtta sinai, toppe, herra Israel ipmila modui houtta.
0: Deborah synes her å bekjenne at hun en mor i Israel.
1: Deborah, og laste god, at du med dette var sier sånne Israel enni.
0: Og slett ikke dette at hun var ute etter å lede folket.
1: At det er det sånn denne, det er sånne leide fikk en almokom.
0: For det at hun ledet, det var slett ikke hennes fortjeneste.
1: Denne god av meg som da greide hele en sopalvålus.
0: Hun var Guds utvalgte.
1: Mot det sånne gitt millisvalg i jorden.
0: Og vi kan gjerne si at historien gir mange slike eksempler.
1: Ja, vi sa til dere at det er historien jeg kan muistele, og du akkurat utmerke.
0: Og når det gjelder dommerne her i dommernes bok.
1: Ja, da vi kvasker dommerne da på dommerne.
0: Så må vi kanskje si at Deborah var en av de mest forunderlige dommerne.
1: Det må jeg være ikke, hvis jeg taler ikke at Deborah lukte en utløs dommer en dag.
0: Det kan se ut som at hun ønsket inderlig å holde seg hjemme.
1: Ja, og du lemmer deg også en halv ruft hos ordet.
0: Men Israels folke var ført ut i slaveri.
1: Måtte gå Israel allmålig til å lov en slaver hukti.
0: Vi har jo lest at det, Gud var også med på det.
1: Det er mye, lovkene til mye meg melde deres meg.
0: For det var til prøve, og det var til straff.
1: Da det ikke rankast hos, jeg er til hos.
0: Og da løsrivelsens tid kom.
1: Ja, og da lov og sjov du jo meg i både.
0: Da ønsket ikke bare at han som var leder for Israels herrer.
1: Det er bare å gå til Israel og Ivamus.
0: Han ønsket ikke å gå i krig.
1: I sånn har jeg den svarte i vore.
0: Og slett ikke alene.
1: Jeg går i hokto.
0: Men hvis Deborah ville bli med.
1: Hvis Deborah ville melde.
0: Og hun ble med, har vi lest.
1: Ja, nå går vi lukke inn med at det som ble ville melde.
0: Og Gud hadde lovet seg jo enda en gang.
1: Ja, jeg ville lukke på den vore belagtem.
0: Og seieren, den ble vunnet.
1: Jeg visste om, jeg visste jo om.
0: Og etter at dette var skjedd, så hører vi at disse to sangen sang sammen.
1: Ja, men jeg går nå litt da, kommer det med gullet, og sier lavlug og lavlug og særvalg.
0: Vi har ikke hørt så mye om det tidligere.
1: Ja, lett galaudelig skulle nå, og du den bedre gal.
0: Men nå sang de lov og takk til Herren.
1: Og til vel, lavlug og sier, gitt og sier, det er meg, nå meg, min lenge. Herre.
0: Og vi leser videre versene 6 og 7.
1: Det er noe god av kiste verset.
0: I Sjamgas, Anats sønnes dager, da jeg levde, lå veiene øde. De som var ute på ferd måtte gå utenfor alfavei. Det fantes ingen fører i Israel før jeg, Debora, stod frem som en mor i Israel.
1: Samgar anat partne beivin, yal beivin lecce, balaka hautin, yamaskala cemanne mohkas, galaka imelid. Gavyalasan lecce, outan toala buhisal, gavyalasan kasaciko mon tebora loaitastin outan,